0: inama niyo ugiteze amatwi, hanyuma niba uje nonaha uje neza cyane, umva nkubwire rero. Hari umuntu yitwa Dani yantumye ku nshuti ye witwa Maombe, arashaka ko tumubwira message yaduhaye ko tumugezeho, reka numve niba Maombe hari tumugezeho ubutumwa bwe. Ariko nawe niba hari umuntu ushaka ko dukorera surprise call, urambwira kuri 0788 38 10 23, ubundi umbwire. Maombe twizere kuyitaba.
1: Kanda akanyenyeri kyohereza injyana.